Ipak, poželim neko pismo, bilo dugme pjesma kojom smo otvorili ovo jutarnje druženje na talasima Radio Goražda. Poštovani slušalci, tačno je 7 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa. Utorak je 11. august, nadamo se da ste se odmorili i spremni ulazite u novi radni dan. Mi smo i u ovog jutra uz vas sa dobrom muzikom, najnovijim vijestima, naravno nešto malo kasnije očekuje vas i prvi pregled servisnih informacija, a i nekoliko tema koje smo izdvojili za vas danas. Inače sa vama u studiju i režiji Denis Delezajmović i Samir Cuplov, ostatak ekipe. Pridružit će nam se nešto malo kasnije. Naravno, uživajte sa nama tokom cijeloga dana. Mi smo sa vama do 19 sati večeras. Radio Goražde možete pratiti i putem online streaming servisa, a i tu je naš studijski broj telefona 038 221 200.

0: nekome zaljubljen.
1: To je kad si u nekoga zaljubljen.
2: Kad si u nekoga zaljubljen.
3: To je kad ti se neko sviđa.
4: Simpatija je kada se nekom sviđaš.
5: A ja imam simpatiju... Nera.
6: Simpatija je kad neko... Kad se u nekoga zaljubiš.
7: Jel ti imaš simpatiju?
6: Ne.
8: Simpatija je kada se dvoje ljudi sretnu i onda se zaljube.
9: Kada se neko zaljubi.
10: Ne znam pojem.
11: Kad se neko zaljubi.
7: Jesi ti zaljubi?
11: Ne.
7: Što?
11: Pa ne znam.
12: Ne imam.
7: A znaš li šta?
12: Da.
7: Šta?
12: To je kao da si u nekoga zaljubljen.
13: Jasno. Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen. Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen.
14: Ja mislim da je to nešto ono kao da neko ima curu ili nešto tako, ja mislim.
15: Simpatija, ja ne znam, sad prvi učujem simpatiju, ali ja mislim da je to simpatija, ja ne znam baš što je simpatija, ali mislim ono, simpatija mislim kad ono je neko ono, kao ono kad se stidiš, samo ono simpatija se zove.

0: sam simpatija ja.
1: Kad si zaljubljen?
2: Jesi li zaljubljen?
1: Da.
2: Koga?
1: U Kaju. Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen.
0: To je kad nekoga voli.
3: Simpatija je kad ti se neko sviđa.
2: Ja imaš
3: simpatiju? Ne.
1: Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen. Simpatija je kad ti se neko sviđa, pa onda to ne sviđa ti se baš ono jako, ali samo ono ti se malo sviđa, a ja imam jednog simpatiju.
2: Kako se zove?
1: Matija.
4: Sara mi je simpatija.
5: Simpatija kako se volite.
1: Da.
0: Simpatija je dječak ili djevojčica koji ti se sviđaju, ali nisu ti još cura i
1: mama, pa to.
6: Da imaš curu.
2: Što znači?
5: Kad se nekom sviđa.

0: emiweb.com 101.5 MHz FM Stereo.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teški se u nama lomi daljina.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Apsolutno, jer sad vam kažem čim je i ovo malo što je proizvodnje naše i ne možemo biti konkurentni i nemamo te proizvode, naravno da će ovi ocjenjivati isto kao i za gorivo da cijene rastu, prouzrokovanje te krize u našoj zemlji prouzrokuje odmah poskupljenja i očekivati je ta poskupljenja te hrane, pogotovo sad jesenski period kad nastupi zimski period kad nemamo hranu. I ono što ponovo ponavljam, oko zna koji put, ništa se ne čini ni u kantonu, ni u federaciji, ni u državi, kako i na koji način poboljšati proizvodnju, kako donijeti poljoprivrednu reformu i tako dalje, a o tom potom nekom drugom prilikom ćemo vjerovatno imati više vremena da razgovaramo.
1: Koje, evo, mjere, recimo, pomoći su vam najpotrebnije nadležnih institucija, bar ukratko, šta vam je, dakle, najpotrebnije u ovom trenutku?
0: U ovakvim elementarnim nepogodama, kao što je suša, mrazevi i tako dalje, ono što bi trebalo da čine kantonalne i federalne vlasti da interventno djeluju, pa se oni pozivaju tamo na nekakve urede, nije proglašeno, jest proglašeno, postoji tamo mnogi kodovi sa koji se mogu povući sredstva za pomoć poljoprivrednicima, isto oko penzionerima, kad kaže evo po 100 maraka zbog krize koje su pa neki opštine ili kantoni dodijele ili federacija pomoć. Znači potrebna je pomoć, da li financijska, da li u gorivu, da li u sjemenskom sadnom materijalu za ponovnu sjetvu.
1: Interventno, da.
0: Interventno mogu da intervenišu ako žele, ali bojim se izborna je godina da im neće da će im onda biti nedostatak para za kampanju, što im sad sredstva trebaju za kampanju, manje više za poljoprivredu i sve ostalo ono što treba.
1: Još jedno pitanje, ako se ovakvi vremenski ekstremi budu ponavljali iz godine u godinu, šta vi kažete, mora li se mijenjati i način na koji se bavimo poljoprivredom?
0: Apsolutno,
1: drugačije
0: potpuno. U potpunosti se slažemo zato što je struka rekla svoje, međutim niti ko sluša struku, niti sluša poljoprivredu. Evo ja ću se bazirati na naš kanton. Hitno je potrebna kao danas reforma u poljoprivrednoj proizvodnji da se zna sa kojim kapacitetima s učim raspolažemo, šta je to što treba maksimalno ulagati kroz kapitalna ulaganja, kroz investicije, kroz raznorazne vidove podrške, da se jasno definiše šta će se raditi, da li četvrogodišnji, petogodišnji ili dugoročni plan. Samo na takav način bi mogli zaustaviti propadanje, prvo da se zaustavi propadanje, pa onda da se zadržimo na toj nuli i tek onda da bi u narednom periodu krenuli sa mrtve tačke što se tiče poljoprivredne proizvodnje u našem kantonu, u sve tri općine.
1: Gospodine Muslimović, hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vama na pozivu, mnogo sreće i zdravlja i uspjeha svim poljoprivrednicima i građanima našeg kantona.
2: Ljubav.
3: Čuprije stare.
2: 101,5 MHz.
3: Nekad.
2: Danas.
3: Zauvijek.
2: Vežu ljude sa obala Drine.
3: Dodirom valova, radio Goroždar.

tvoj je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Si šojka.
1: Nek šobre, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga jučeše to.
0: Neka ki radio.
1: Radio Goražde.

Bosne i Hercegovine danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca. Vatrogasci traže uslove kakve

0: članice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
1: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraća se na posao.
0: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: U Parizu je juče počelo evropsko prvenstvo u plivanju za seniore. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ukupno 7 takmičara. Prvi nastup na ovom šampionatu, Iman Avdić i Arijan Kadić, završili su u kvalifikacijama. Arijan Kadić i Kenan Dračić plivali su danas u kvalifikacijama na 100 metara slobodno. Nastavljena je praksa vrlo loših rezultata, jer je Dračić zauzeo 66. a Kadić tek 73. mjesto. Vrlo loše nastupe imali su i Filip Kuruzović i Stefan Vrtikapa, koji su u trci na 800 metara slobodno zauzeli 29. odnosno 33. mjesto. Najviše se i ovaj put očekuje od najbolje sportistkinje Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, Lane Pudar, koja se nakon godinu dana provedenih na školovanju i treninzima u Sjedinjenim Državama vraća velikim takmičenjima. Prvi nastup mlada Mostarka imala je jutros u kvalifikacijama na 50 metara delfin. Ni ona nije ostavila mnogo bolji utisak jer je imala 36. vrijeme od 51. učesnice. Za BH Radio 1 iz Pariza se javio Lanin trener Damir Đedović te najavio ostale nastupe na ovom evropskom prvenstvu.
5: Planirano je dakle da nastupi u tri discipline, to je 50, 100 i 200 metara delfin. Iskreno i 50, 100 metara delfin će biti, ajde kažem, u nekoj funkciji pripreme za njenu glavnu utrku. To je utrka na 200 metara delfin koja je na rasporedu u subotu. Kompletan ovaj naš boravak ovdje će u principu biti priprema za subotu, za kvalifikacije, za polufinale i ako bolje nadamo se za finalnu utrku u nedjelju.
4: Odmah nakon nastupa u Francuskoj, troje od 7 takmičara će predstavljati našu zemlju i na mediteranskim igrama u Tarantu. Iman Avdić, Kenan Dračić i Arijan Kadić. Futbalerke prvaka Bosne i Hercegovine SFK 2000 Sarajevo saznale su danas protivnika u prvom kolu Evropa Kupa. BH šampionke će igrati protiv ekipe češkog Slovan Libereca nakon što su osigurale nastup u ovom takmičenju pobjedom od 4-1 protiv Racing Uniona iz Luksemburga, zauzevši treće mjesto na kvalifikacionom turniru Lige šampiona u ovoj zemlji. Prve utakmice Evropa Kupa na rasporedu su 26. augusta, a revanš mečevi igraju se 7 dana kasnije. Evropa Kup sastoji se od 2 kola kvalifikacija, nakon čega se direktno ulazi u nokaut fazu u kojoj učestvuje 16 najboljih klubova. A u UEFA kupovima za fudbalere večeras se igraju revanši trećeg pretkola. U kvalifikacijama za Ligu šampiona zagrebački Dinamo praktično očekuje rutinski posao od 19 časova na gostovanju Žalgirisu. Hrvatski prvak slavio je na Maksimiru sa 5:0, pa tako u Litvaniji treba samo potvrditi prolaz u play-off rundu elitnog evropskog klubskog takmičenja gdje ga čeka norveški Viking. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu, želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
4: Sad kasnije Crvena zvezda će na stadionu Rajko Mitić u Beogradu pokušati nadoknaditi gol za ostatka protiv ekipe Hapoel Berševa iz Izraela te popraviti sliku.
7: Kože. 101,5 megaherca.

kad joj neko ime spomene, zamirišu mi uspomene, srce mi na polako.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program.
1: Pita, može za 30 sekundi?

0: kampanju, što im sad sredstva trebaju za kampanju, manje više za poljoprivredu i sve ostalo ono što treba.
1: Još jedno pitanje, ako se ovakvi vremenski ekstremi budu ponavljali iz godine u godinu, šta vi kažete, mora li se mijenjati i način na koji se bavimo poljoprivredom?
0: Apsolutno, drugačije vakat. U potpunosti se slažemo zato što je struka rekla svoje, međutim niti ko sluša struku, niti sluša poljoprivredu. Evo ja ću se bazirati na naš kanton. Hitno je potrebna kao danas reforma u poljoprivrednoj proizvodnji, da se zna sa kojim kapacitetima s učim raspolažemo, šta je to što treba maksimalno ulagati kroz kapitalna ulaganja, kroz investicije, kroz raznorazne vidove onaj podrške, da se jasno definiše šta će se raditi, da li četvrogodišnji, petogodišnji ili dugoročni plan. Samo na takav način bi mogli zaustaviti propadanje, prvo da se zaustavi propadanje, pa onda da se zadržimo na toj nuli i tek onda da bi u narednom periodu krenuli sa mrtve tačke što se tiče poljoprivredne proizvodnje u našem kantonu, u sve tri općine.
1: Gospodin Muslimović, hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vama na pozivu, mnogo sreće i zdravlja i uspjeha svim poljoprivrednicima i građanima našeg kantona.
2: Čuprije stare
3: 101,5 MHz.
2: Nekad,
3: danas,
2: zauvijek
3: vežu ljude sa obala Drine
2: dodirom valova. Radio Goroždar.